Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.